Den svensk-græske duo Antik her med sangen Opa Opa fra 1999. Og så var vi også forbi Lou Beck her med hans store hit fra også samme år, nemlig den, der hedder Mambo No. 5.

0: Ed Sheeran her på Bad Habits.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Der er stadig små 2 timer tilbage af tirsdagens poptur her på P4, hvor vi skal nå forbi blandt andre Doja Cat, Harry Styles og Darlin, og så skal vi altså lige om lidt have fat i copycatten, som jeg kan afsløre i dag er fra britiske Bananarama. Men først Sabrina Carpenter på Please.

En musikalsk hilsen til en ekskæreste Aura Dione med Last Man in the World. Det var den første Aura. Den anden Aura, den kommer her fra Morten og Nick og Jay.

Det var Taylor Swift her, og det var selvfølgelig fra albumet The Life of a Showgirl. Nummeret, det hedder Opalite. I før natten her på B4 nu med Duffy og Musi.